0: Lorelei Love. Åh, vi gikk og sang den.
1: Ja, altså.
0: Men jeg aner ikke hva den... Det var kanskje stedet, eller var det bare å være på vidda?
1: Nei, det var jo Ante sin joik.
0: Det var fordi, han sin joik.
1: Ja, så det var... den teksten som var på den joiken som jeg begynte med, ja. Manin galega ni gandalen bimno jo. Hvorfor må mamma sin gutt være så ettertraktet? Hvorfor må han være liksom så ettertraktet, han gutt? Ja, mamma sin lille gutt.
0: Hvorfor han var så fint? så herlig. Ja. Men du blir tatt varmt imot, ikke sant? Altså, dette blir verdsatt innen de på en måte i det samiske miljøet, så blir joiken verdsatt, blir den ikke det?
1: Jo, absolutt. Jo. Men det er jo hvis... ja, altså... Kommer han på hvilken måte?
0: På hvilken måte?
1: Ja. Ja. Så det er jo...
0: Og du har jo utforsket dette her. Du har jo vært med i Grand Prix flere ganger. Det har vært med joik også, ikke sant?
1: Ja.
0: Hvordan blir det tatt imot at du går inn i en sånn populær moderne...
1: Jo, altså... det er egentlig ganske vanlig nå til dags, fordi at det er egentlig... Ja, det er egentlig ikke så... rart egentlig å gjøre det, fordi ja, det er bare det er mange som gjør det, og det er på en måte helt ok.
0: Ja.
1: Men det som jeg føler litt mindre ok er jo hvis man prøver å bruke joiken på en mer sånn spirituell måte eller mer åndelig måte, så er det ikke så ok.
0: Hvorfor ikke det?
1: Fordi jeg føler at vi har ikke kommet helt dit enn at den samiske naturreligionen, eller det opprinnelige samiske verdensbildet, eller den åndelighet, eller hva man skal kalle det for, tankesettet om hvordan man lever i verden. Det samiske verdensbildet er på en måte ikke helt... det passer liksom ikke helt inn i det her samfunnet vi har.
0: Ja, så det blir misbrukt på en måte, hva tenker du da?
1: At joiken blir misbrukt? Ja. Ja, noen ganger så kan den bli misbrukt, fordi det blir mer som en slags... det blir mer som en slags sånn her... mister ordene
0: sånn... Så nyreligiøst, er det det du tenker?
1: Nei, men som en sånn her ettertanke, at du bare liksom... Ja, så ta liksom litt pynt, liksom.
0: Litt pynt, ja! Altså, nå skjønner jeg.
1: Når slenger vi på litt en litt joik, så virker det mer samisk, ikke sant?
0: Det er interessant.
1: Ja.
0: At det blir på en måte litt sånn pynt, litt sånn kakeglasur.
1: Ja.
0: Ja, for det er det ikke, for dette er jo alvor.
1: Ja.
0: Dette her er jo litt på en måte sjel til det du blir den og det blir joiket om.
1: Men samtidig så blir det jo også, når man gjør det på den måten, så blir det også mer spiselig, kan du si, for flere. Som ikke er ute etter den her dype liksom utforskningen. At du vil bare liksom ha litt av det samiske og bare, åh, det var spennende. Så da, hvis man går alt for dypt i det, så kan det bli litt for... tungt for mange og vanskeligere. Og sånn som tradisjonell joik, det er jo veldig mange som holder på med det også. At du ikke har musikk i det hele tatt, at du bare, liksom at du holder deg til de tradisjonelle joikene. Den samiske naturreligionen var jo egentlig ikke sjamanisme heller, men naidevota, som vi sier på samisk, men det ligner mest på sjamanisme, så det er derfor lettest å bare kalle det for det, men det er egentlig ikke sjamanisme heller. Men
0: det er bare så jeg forstår riktig, så du tenker at det blir misbrukt inn i det sjamanistiske også? Sjamanistiske og inn i det politiske og inn i at det på en måte det blir brukt til å bygge identitet?
1: Nei, altså det blir... Det, nei, ikke noe det sjamanistiske eller sånn, altså bare sånn generelt sett, ja. At det på en måte någon gånger så kan det bara bli mer som en sån gimmick en förståelse för vad jojke är då. Men det är inte sagt att det är sån kämpa negativt för att det hade varit ända värre hvis det inte blev brukt I det helt tatt. Så det är liksom sån att det är nyanser där.
0: Mm. Men är det en fara I detta för liksom I vår nå där så blir det snackat stadigt om att ta det och göra det gott igen på något och ta det samiska in och bruka det och lyfta det upp och sånt. Men att det är en fara I alla fall när man kan vara pröva vara klar över att det också kan göra det väldigt överflödigt och kanske också att det och kanske ödelägger någon nerven är det du tänker?
1: Ja, det är ju en fara för det och det är ju det man har liksom varit rädd för hela tiden att den samiska kulturen ska på något sätt miste sin mening och liksom hela poängen med för exempel att bruka kofta hvis alla brukar kofta och bara väljer kofta utifrån vad de syns är penast, inte utifrån kulturella måter att välja på som ju är hur du kommer ifrån ska bestämma hur de kofta du brukar och att inte samer inte ska bli kofta. Alltså, men om man går bort ifrån den traditionella måten att göra det på så är det ju en fara för det.
0: Ja.
1: Men jag har ju hela tiden trott att det är plats till bägge delar. Så länge det är någon som är där och fortäller att hur det upprinnelig var så är det grejt att det är någon andra där som också inte gör det på den måten. Men med en gång det blir ubalanse där att det inte är någon. Låt oss säga att alla de traditionella jojkarna var blivit borta. Så tror jag det hade varit värre för jojken hvis bara de som brukar det I popmusik var där. Men för det finns traditionella jojkare så är det grejt att vi har det I pop. Visst du skjønner hva tankegången?
0: Det blir en slags balans.
1: Ja, att vi passar på att vi har den balansen där.
0: Och kanske vi är tillbaka till där du startade också med själ. För hvis det handlar om att pröva fånga en själ till ett dyr för exempel så handlar det också om faren för att mista den på vägen. Så att dybden blir borta på något sätt. Det du faktiskt prövade att fånga och kommunicera.
1: Ja,
0: inte är det längre.
1: Mm. Jo, att du alltså det är en ting alltså forskeln på något sätt synge något och jojke något kan ju vara det att den känslan du om du klarar att liksom føle det du ska jojke då eller är det bara en slags kopia av eller en bara en slags beskrivelse av ja sån här var den jojken utan att du egentligen gick in I det och prövde att vara det du ska jojke då.
0: Kan jojken som avslutningsvis kan jojken också vara med nå tror du till att Alltså det är ju väldigt stor orätt som har blivit gjort mot det samiska, ikvant på många nivåer. Och det är mycket smärta, ikvant mycket sån visshet, alltså kännskap till på olika nivåer om den orätten som har blivit gjort på vägen vidare framöver som må man på något på säkert försona eller komma prøve å lese av noe av smerten, kanskje. Kan joik være med der, tror du, I den prosessen innan I det samiske?
1: Ja, det tror jeg, fordi at jeg tror at joik, når man på en måte fordyper seg I joik og skjønner hva joiken egentlig for noe sånn, at man på en måte ikke bare ser på det som en musikk, som musikk, men at man ser på joik som noe mer dyptgående något som en social praxis eller en traditionell vidareförelse av ett världensbild eller liksom ser den djupare meningen med jojken då.
0: Så som det är nu så är det fruktligt mycket snack om sårene och det vi och det andra och där smärtan som har påfört oss. Det är mycket ont. Og det mye som må opp. Det all urett som blitt gjort. Altså, det mye som på en måte må opp. Så det blir sett da, og anerkjent.
1: Ja.
0: Men i den prosessen kan kan joiken hjelpe?
1: Ja, fordi jeg føler at joiken, når du har forstått hva joiken er, så har du på en måte forstått samtidig hele den levemåten og tenkemåten og altså levemåten eller verdenssynet eller hvilke verdier våre forfedre levde etter. Altså når du har forstått hva joiken er, det akkurat som en sånn du har direkte tilgang til på en måte den troen eller hva man skal kalle det for. Det verdigrunnlaget, hvilken verden våre forfedre levde i. At du skjønner alt det der. At man skjønner hvilken forbindelse man har med naturen, til hverandre. Man skjønner at man skjønner at alt har en sjel. Og når alt har en sjel, så kan man kommunisere med det. Så man skjønner hvorfor sola er den viktigste guden da, i anførselstegn, som de samer har, hvorfor vi kaller oss selv for naturens og jordas barn, og solen vår far og jorda vår mor. Liksom, man skjønner alt det der, at hvorfor vi har sagt, eller hvorfor våre forfedre har sagt alt det her, og hvorfor vi har de verdiene vi har. Så det i hvert fall sånn jeg har opplevd, at når jeg har lært meg joiken, så har jeg på en måte gått inn i den her helt nye verdenen som jeg ikke visste var der før jeg på en måte fordypet meg i det her og skjønte alt det her. Mm. At det her er jo sånn våre forfedre gjorde det, og vi kommer mer og mer bort ifra det. Så det er jo det som har ført den her store sorgen i meg, at jeg føler mine forfedres sorg på en måte, at det her vært forbudt, og liksom at ja, den her sorgen mot hele kulturen vår holder på å forsvinne og alt det her, og det har også gir meg en sånn drivkraft til å fortsette det arbeidet, til å prøve å liksom finne tilbake mer til det, fordi at hvordan er det mulig å ha et samisk levemåte i den her moderne verden da? Det er det som er spørsmålet, at må vi forandre samfunnet, eller kan vi faktisk leve i den her verden som samer?
0: Mm. Og hvordan overlevere, og hvordan være i kontakt da med både natur og det hellige?
1: Ja, og med joiken har du mulighet til å komme i kontakt med alt liksom, som finnes. Så det er på en måte...
0: Ja.
1: For meg har det vært en gullgruve, sånn sett.
0: Åh, det er så rikt.
1: Ja.
0: Det er veldig rikt. Tusen takk. Da må du ha lykke til med å hente fram flere skatter ute på den store tomta di der.
1: Ja.
0: Ved havet. Og så skal vi avslutte podcasten med å høre din joik til Saraka, ildens gudinne på Sarakas festival, som var i juni i år.
1: Ja, så koselig.
0: Tusen takk.

Det er på Radio Rakel 99,3. Du får The Green Man. Du hørte nettopp en låt av Baraka. Programmet er Harold Lloyd.

0: Lo-lay-lo. Åh, vi gikk og sang den.
1: Ja, altså.
0: Men jeg aner ikke hva den... Var den det var kanskje stedet, eller var det bare å være på vidda?
1: Nei, det var jo Ante sin joik.
0: Det var fordi, han sin joik?
1: Ja, så det var... Du, de, den teksten som, som var på den joiken som jeg begynte med, ja. Manin galega nigandalen bimno jo. Hvorfor må mamma og sin gutt være så ettertraktet? Hvorfor må han være liksom så ettertraktet, han gutt? Ja, mamma sin lille gutt.
0: Hvorfor han var så fint? Åh, så herlig. Ja. Åh, men du blir tatt varmt imot, ikke sant? Altså, dette blir verdsatt innad på en måte i det samiske miljøet, så blir joiken verdsatt, blir den ikke det?
1: Jo, absolutt. Jo. Men det er jo hvis... ja, altså... Kommer han på hvilken måte?
0: På hvilken måte?
1: Ja. Ja. Så det er jo...
0: Og du har jo utforsket dette her. Du har jo vært med i Grand Prix flere ganger. Det har vært med joik også, ikke sant?
1: Ja.
0: Hvordan blir det tatt imot at du går inn i en sånn populær barne?
1: Jo, altså... det er egentlig ganske vanlig nå til dags, fordi at det er egentlig... Ja, det er egentlig ikke så... rart egentlig å gjøre det, fordi ja, det er bare det er mange som gjør det, og det er på en måte helt ok.
0: Ja.
1: Men det som jeg føler litt mindre ok er jo hvis man prøver å bruke joiken på en mer sånn spirituell måte eller mer åndelig måte, så er det ikke så ok.
0: Hvorfor ikke det?
1: Fordi jeg føler at vi har ikke kommet helt dit enn at den samiske naturreligionen, eller det opprinnelige samiske verdensbildet, eller den åndelighet, eller hva man skal kalle det for, tankesettet om hvordan man lever i verden. Det samiske verdensbildet er på en måte ikke helt... det passer liksom ikke helt inn i det her samfunnet vi har.
0: Ja, så det blir misbrukt på en måte, hva tenker du da?
1: At joiken blir misbrukt? Ja. Ja, noen ganger så kan den bli misbrukt, fordi det blir mer som en slags... det blir mer som en slags sånn her...
0: En sånn nyreligiøst, er det det du tenker?
1: Nei, men som en sånn her ettertanke, at du bare liksom, ja, så ta liksom litt pynt, liksom.
0: Litt pynt, ja. Altså, nå skjønner jeg.
1: Når slenger vi på litt enda litt joik, så blir det, så virker det mer samisk, ikke sant?
0: Det er interessant.
1: Ja.
0: At det blir på en måte litt sånn pynt, litt sånn kake, glasur.
1: Ja.
0: Ja, for det er det ikke, for dette er jo alvor.
1: Ja.
0: Dette her er jo litt en måte sjel til det du blir den og det blir joiket om.
1: Men samtidig så blir det jo også, når man gjør det på den måten, så blir det også mer spiselig, kan du si, for flere. Som ikke er ute etter den her dype liksom utforskningen. At du vil bare liksom ha litt av det samiske og bare, åh, det var spennende. Så da, hvis man går alt for dypt i det, så kan det bli litt for... tungt for mange og vanskeligere. Og sånn som tradisjonell joik, det er jo veldig mange som holder på med det også. At du ikke har musikk i det hele tatt, at du bare, liksom at du holder deg til de tradisjonelle joikene. Den samiske naturreligionen var jo egentlig ikke sjamanisme heller, men naidevoeta, som vi sier på samisk, men det ligner mest på sjamanisme, så det er derfor lettest å bare kalle det for det, men det er egentlig ikke sjamanisme heller. Men
0: det er bare så jeg forstår riktig, så du tenker at det blir misbrukt inn i det sjamanistiske også? Sjamanistiske og inn i det politiske, og inn i at det på en måte det blir brukt til å bygge identitet?
1: Nei, altså det blir... Det, nei, ikke inn i det sjamanistiske eller noe sånt. Altså, bare som generelt sett, ja. At det på en måte någon gånger så kan det bara bli mer som en sån gimmick än en förståelse för vad jag inte är då. Men det är inte sagt att det är sån kämpa negativt för att det hade varit ända värre hvis det inte blev brukt I det helt tatt. Så det är liksom sån att det är nyanser där.
0: Men är det en fara I detta för som I vår nå då så blir det snakket stadig om att ta det och göra det gott igen på något och ta det samiska in och bruka det och lyfta det upp och sånt. Men att det är en fara I alla fall när man kan vara pröva vara klar över att det också kan göra det väldigt överflödigt och kanske också att det kanske ödelägger någon nerven. Är det det du tänker?
1: Ja, det är ju en fara för det och det är ju det man har liksom varit rädd för hela tiden att den samiska kulturen ska på något sätt miste sin mening och liksom hela poängen med för exempel att bruka kofta, hvis alla brukar kofta och bara väljer kofta utifrån vad de syns är penast, inte utifrån kulturella måter att välja på som ju är hur du kommer ifrån ska bestämma hur de kofta du brukar och att inte samer inte ska bli kofta. Alltså, men om man går bort ifrån den traditionella måten att göra det på så är det ju en fara för det.
0: Ja.
1: Men jag har ju hela tiden trott att det är plats till bägge delar. Så länge det är någon som är där och fortäller att hvordan det upprinnelig var så är det grejt att det är någon andra där som också inte gör det på den måten. Men med en gång det blir ubalanse där att det inte är någon. Låt oss säga att alla de traditionella jojkarna var blivit borta. Så tror jag det hade varit värre för jojken hvis bara de som brukar det I popmusik var där. Men för det finns traditionella jojkare så är det grejt att vi har det I popmusik. Visst du känner vad jag tänkte, tankegången?
0: Mm, det blir en slags balans.
1: Ja, att vi passar på att vi har den balansen där.
0: Och kanske vi är tillbaka till där du startade också med själ. För hvis det handlar om att pröva fånga en själ till ett dyr för exempel så handlar det också om faren för att mista den på vägen. Så att dybden blir borta på något sätt. Det du faktiskt prövade att fange och kommunicera.
1: Ja,
0: inte är det längre.
1: Mm. Jo, att du alltså det är en ting, alltså forskeln på något sätt synge något och jojke något kan ju vara det att den känslan du om du klarar att liksom føle det du ska jojke då eller är det bara en slags kopia av eller en bara en slags beskrivelse av ja sån här var den jojken utan att du egentligen gick in I det och prövde att vara det du ska jojke då.
0: Kan jojken som avslutningsvis kan liksom kan jojken också vara med nå tror du till att Altså, det jo veldig stor urett som har blitt gjort mot det samiske, ikke sant? På mange nivåer. Og det mye smerte, ikke sant? Mye sånn visshet, altså kjennskap til på ulike nivåer om den uretten som har blitt gjort. På veien videre fremover så må man på en måte sikkert forsone eller komme... prøve å lesse av noe av smerten, kanskje. Kan joik være med der, tror du, I den prosessen innan I det samiske?
1: Ja, det tror jeg, fordi at jeg tror at joik, når man på en måte fordyper seg I joik og skjønner hva joiken egentlig for noe sånn at man på en måte ikke bare ser på det som en musikk, som musikk, men at man ser på joik som noe mer dyptgående något som en social praxis eller en traditionell vidareförelse av ett världensbilde eller liksom ser den djupare meningen med jojken då.
0: Så som det är nu så är det fruktligt mycket snack om sårene och det vi och det andra och där smärtan som har påfört oss. Det är mycket ont. Og det mye som må opp. Det all urett som blitt gjort. Altså, det mye som på en måte må opp. Så det blir sett da, og han kjent.
1: Ja.
0: Men i den prosessen kan kan joiken hjelpe?
1: Ja, fordi jeg føler at joiken, når du har forstått hva joiken så har du på en måte forstått samtidig hele den levemåten og altså tenkemåten og altså levemåten eller verdenssynet eller hvilke verdier våre forfedre levde etter. Altså når du har forstått hva joik det akkurat som en sånn du har direkte tilgang til på en måte den troen eller hva man skal kalle det for det verdigrunnlaget den hvilken verden våre forfedre levde i at du skjønner alt det der at man skjønner hvilken forbindelse man har med naturen til hverandre man skjønner at man skjønner at alt har en sjel og når alt har en sjel så kan man kommunisere med det så man skjønner hvorfor sola den viktigste guden da i anførselstegn som de samer har, hvorfor vi kaller oss selv for naturens og jordas barn, og solen vår far og jorda vår mor, liksom man skjønner alt det der, at hvorfor vi har sagt, eller hvorfor våre forfedre har sagt alt det her, og hvorfor vi har de verdiene vi har. Så det i hvert fall sånn jeg har opplevd, at når jeg har lært meg joiken, så har jeg på en måte gått inn i den her helt nye verdenen som jeg ikke visste var der før jeg på en måte fordypet meg i det her og skjønte alt det her at det her jo sånn våre forfedre gjorde det og vi kommer mer og mer bort ifra det så det jo det som har ført den her store sorgen i meg at jeg har bare jeg føler mine forfedres sorg på en måte at det her vært forbudt og liksom at ja, den her sorgen mot hele kulturen vår holder på å forsvinne og alt det her og det har også vært gir meg en sånn drivkraft til å fortsette det arbeidet til å prøve å liksom finne tilbake mer til det fordi at hvordan det mulig å ha et samisk levemåte i den her moderne verden da det er det som er spørsmålet at må vi forandre samfunnet eller kan vi faktisk leve i den her verden som samer
0: og hvordan overlevere og hvordan være i kontakt da med både natur og det hellige
1: ja, og med joiken har du liksom har du mulighet til å komme i kontakt med alt liksom, som finnes. Så det på en måte...
0: Ja.
1: For meg har det vært en gullgruve, sånn sett.
0: Åh, det så rikt.
1: Ja.
0: Det veldig rikt. Tusen takk. Da må du ha lykke til med å hente fram flere skatter ja. Ute på den store tamta di der.
1: Ja.
0: Ved havet. Og så skal vi avslutte podcasten med å høre din joik til Saraka, ildens gudinne på Sarakas festival, som var i juni
1: ja.
0: I år.
1: Ja, så koselig.
0: tusen takk.

Du hører på Radio Rakel 99,3. Du får The Green Man. Du hørte nettopp en låt av Baraka. Programmet Harold Lloyd.

0: spela hästpolo. Runt hela världen. Somras till exempel, då var han på nya...
1: Se torsken, se torsken, se torsken. En fajt och fin och norsken. En norsken, en norsken.